0: مزور ہیں
1: ہمیں سلسلام ہے سمست الکلام ہے
0: کہ صاحب دماغ ہیں کہ حسن الچراغ ہیں
1: کہ کامل کریم ہے کہ رازق رحیم ہے
0: کہ روزی دہند ہے کہ رازق رہند ہے
1: کریم الکمال ہے کہ حسن الجمال ہے
0: غنیم الخراج ہے غریب النواز ہے
1: حریف الشکن ہے ریاس الفکن ہے
0: کلنک پرنا سے سمست النواز ہے
1: اکنج الغنیم ہے رجائق رحیم ہے
0: سمست الجبا ہے کہ صاحب کے راہ ہے
1: کہ نرکم پرناس ہے